0: Inilah hadiah menjadi rasuah.
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 8.34 minit pagi, Farah Haji Fauzi masih lagi temani anda di sini. Untuk anda yang sedang dalam pemanduan, semoga perjalanan anda selamat, okay? Yang kurang sihat macam saya juga, makan ubat. Ini pesan Mek Nakiha. Makan ubat lah Kak Farah. You, makan ubat dah ni. Ini Alhamdulillah melalui belanjawan 2027 semalam. Ini bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap murid. Dan pelajar tingkatan 6 pula, dia bakal terima allowance sara hidup sebanyak RM2,500 menerusi belanjawan 2027 lah. Ini Perdana Menteri kita berkata kenaikan bantuan awal persekolahan tu, dia boleh manfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Kalau dihitung bermakna keluarga dengan 4 orang anak, kalau 4 orang anak kan, akan dapat RM800 untuk persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Kalau 3 orang, RM600. Mana nak dapat dah tu? Alhamdulillah, boleh beli baju sekolah, beg sekolah, kasut sekolah kan. Jadi ini sebenarnya bertujuan untuk galakkan tanggungjawab bersamalah dalam kemajuan akademik. Mak ayah, bila kerajaan dah hubungi duit tu, kita tanggungjawab kita lah pula gunakan sebaik mungkin untuk anak-anak. Betul-betul untuk guna persekolahan Jangan awak pergi beli handset baru. Awak beli baju baru, bukan sebab kerajaan beri amanah kepada mak ayuh ni untuk bantuan persekolahan. Kadang-kadang mak ayuh ni ada juga jenis beli baju baru setiap bulan ke mak ya? Nak pergi kerja, kerja jabak bersilih ganti baju, tapi tak cek baju anak. Baju anak kalau orang Terengganu kata kisah wak sekali lah. Lepas tu pula baju corek, cari situ kasut tu nampak macam boleh belilah tu Ini elang sara hidup RM2,500. Mana nak cari dah awak? Kepada pelajar tingkatan 6 yang boleh memanfaatkan kepada 90,000 orang pelajar. Jadi kadar ni menyamai allowance yang diberikan kepada pelajar ataupun graduan yang berada di peringkat matrikulasi. Okey. Alhamdulillah. 8.36 minit pagi.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai, kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: FM.
3: Terengganu FM.

0: Belanjawan 2027 Wan Nasional Ikrar Kerajaan Tidak Pinggir Rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat, dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang ni pula, kira RM2,000 kira okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantu apa, keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dan membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli berkata pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susun nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pengantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
9: Maka kerajaan

0: Ramadan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersi Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersi Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelaman. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

0: Belanja Wang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan 2017 atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO, dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Bulan Jawang 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin hari ini, TH lanjut tempoh jawab tawaran haji dan Yuniza anjur Walk With Me 2.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julina Dahdullah dalam buletin Terengganu FM.

Buletin sepenuhnya. Lembaga Tabung Haji TH melanjutkan tempoh menjawab tawaran haji bagi bakal jemaah yang untuk musim haji 1448 Hijrah sehingga 18 Oktober depan. Pelanjutan itu memberi ruang tambahan kepada bakal haji untuk melengkapkan urusan penerimaan tawaran bagi menunaikan rukun Islam kelima itu. TH dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya komited memastikan urusan bakal haji berjalan lancar selain memelihara kepentingan semua pendeposit. TH turut menghargai kesabaran dan kerjasama pendeposit sepanjang tempoh berkenaan serta memohon maaf atas segala kesulitan yang timbul. UNIZA terus memperkukuh usaha membina masyarakat inklusif menerusi penganjuran program Walk With Me 2.0 yang menghimpunkan 1,200 peserta termasuk lebih 200 individu OKU. Naib Chancellor UNIZA Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen universiti dalam memastikan golongan OKU mendapat peluang saksama untuk menyertai aktiviti sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Program berkenaan disifatkan platform penting untuk memberi ruang riadah kepada anak-anak OKU sekaligus membantu kesejahteraan mereka. Terengganu Incorporated Seremban Berhad dan Masavan Logistik Seremban Berhad memeterai MOU bagi meneroka pembangunan hub logistik seluas lebih 1,000 ekar di Binjai, Kemaman. Dikenali sebagai The Cukai Smart Logistik Eco Hub, pembangunan itu dirancang berhampiran stesen ECRL Cukai bagi menghubungkan rangkaian rail, pelabuhan, kawasan industri dan perdagangan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Terengganu Inc, Datuk Burhanuddin Ihilmi Mohamed Elias Harun berkata, projek itu berpotensi membuka peluang pekerjaan, memperkasa usahawan serta meningkatkan penyertaan kontraktor dan tenaga kerja tempatan. Kedudukan strategik berhampiran ECRL dan Pelabuhan Kemaman turut membuka peluang memperluas hubungan perdagangan dengan Thailand, Laos dan China sekaligus memperkukuh peranan Terengganu sebagai hub logistik dan pelaburan Pantai Timur. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Itu dia Samudra dengan lagunya Titian Hasrat, lagu permintaan daripada Abi di Kemasik Kemamang tengah hari ni untuk seleksi 90-an. 12.28 minit tengah hari dah pun kita ni, untuk anda yang masih lagi menghantarkan lagu-lagu permintaan menerusi seleksi 90-an. Selepas ini kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Pok Zali. Pok Zali di Kertih ni, dia nak dengarkan lagu Rahmat Siapa di Hatimu. Dan yang dihantarkan melalui WhatsApp Terengganu FM, kita nak tengok juga rakan kita dekat TikTok yang komen di TikTok tadi. Akak Sari 85 nak dengarkan lagu Wow, Kau Yang Satu. Dan satu lagi juga rakan kita yang komen dekat live TikTok tadi, Mama Haikal nak dengarkan lagu Symphony Black Rose. Itu tiga lagu seterusnya yang bakal menghiburkan anda menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

dia Black Rose dengan lagunya Symphony baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Dah pun kita ni kan lagu itu pilihan daripada Muhammad Haikal yang di kata dihantarkan menerusi TikTok Terengganu FM _. Okay, dan untuk lagu seterusnya ni tiga lagi lagu yang terakhir kalau sempat main jumainkan untuk seleksi 90-an, kita ada permintaan daripada Kamal Besut dengarkan lagu Iklim Gerhana Cinta Luka. Seterusnya ada permintaan daripada Lina dari Maras, Batu Rakit, nak dengarkan lagu Mamat Dewi Sukma. Dan lagu permintaan daripada Mok Wang, nak dengarkan lagu Slam Tak Mungkin Berpaling. Kalau sempat kita mainkan tiga ke tiga-tiganya itulah ya. Okey, pukul 1 tengah hari seketika kita ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 12.57 minit tengah hari. Besut dan Setiu 12.59, Hulu Terengganu juga 12.59, manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur waktu zuhur di tempat anda adalah pada pukul 12.57 minit tengah hari. Jadi jom kita terus bersama-sama dengan menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM. Lagu

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noad Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah El-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sudah pun pukul 1:11 tengah hari waktu ini, dan untuk makluman semua, 12:57 tengah hari seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti rancangan Kalam Murabbi terbitan Nur Aini Sulong, dan insyaAllah juga kami akan bawakan kepada anda rancangan Hidayah pukul 1:30 tengah hari nanti.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan bergandeng bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Bangsawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Okey, kita pukul 3.06 minit petang sebelum kita pergi ke agenda seterusnya daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Bawa ada teh. Watak lelaki saya pernah bawa.
1: Watak lelaki?
0: Ya. Watak lelaki.
1: Guana tu?
0: Watak lelaki jahat buluk. Dua kali saya bawa watak
1: pakai lelaki. Misal ke guana?
0: Haa, saya pakai misal. Macam ala-ala Jack Sparrow.
1: Jack Sparrow, okey.
0: Lepas tu watak antagoni, watak bangsawan biasalah.
1: Antagonis. Watak jahat.
0: Watak ibu-ibu. Biasa kalau dalam penggambaran filem pun benda, saya banyak watak ibu.
1: Watak ibu. Kena watak ibu kena jadi, kena make up macam terlebih.
0: Ada, buat macam tua lah.
1: Lagi?
0: Lepas tu, biasalah kalau watak puang ni, standard lah watak-watak utama, watak-watak sedih, mendalami emosi banyak saya. Orang target sungguh saya ni.
1: Pernah tak rasa nak berlakon satu teater kata yang lucu, komedi?
0: Saya ada rasa nak berlakon gitu.
1: Dipanggil tapi, satira ke apa dah? Bukan. Satira komedi ke bukan apa dipanggil?
0: Komedi. Tapi bagi saya komedi adalah sangat payah.
1: Payuh.
0: Untuk kita buat-buat. Dia spontan sebenarnya.
1: Spontan. Tak rasa nak cuba komedi?
0: Ada. Saya pernah bawa watak komedi. Dengan Abang Haji Awang tadi pernah.
1: Pernah?
0: Apa tapi tu? Tapi tidaklah kata watak utama sapingan gitu je lah. Cocah-cocah gitu je lah.
1: Jadi perwatakan utama pernah. Watakkan
0: sapingan penuh.
1: Ni watak yang sekarang dirindui nak juga watak tu. Siapa sudah tak dapat. Ada tak?
0: Saya kalau boleh nak watak hok. Macam saya kabur, saya minat di psikologi. Tak ada lagi karya-karya begitu di sini.
1: InsyaAllah tu ada lah tu.
0: Ada insyaAllah. Biar saya buat diri buat apa.
1: Gitu. Kabur-kabur.
0: Kan? Apa buat? Zizan Razak. Apa pula Zizan Razak tu?
1: Okey lah. Watak-watak yang tu lah. Jadi perwatakan yang biasa, watak mok lah.
0: Watak mok, watak wanita muda, biasa lah gitu.
1: Tadi kata watak lelaki.
0: Watak lelaki.
1: Susah tak?
0: Susah ayote.
1: Kena suara-suara lelaki kat kau ni? Cakap kasar ke kau ni?
0: Kalau suara tu masih diberi kelonggar orang, tapi perwatakan yang hendak dibawa, macam mana kita nak bagi penonton tu percaya saya lelaki? Tapi setakat ni
1: jalan pun kena gini kau.
0: Oh ya, dia kena cocah. Dia kena kata, yelah watak lelaki laki susah juga bagi kita puang kan. Tapi kelonggaran tu masih ada lah, sebab masih watak ada. Sepanjang saya jadi lelaki, watak jahat ke watak pengampu pun dia lebih kepada lawak gitulah. Jadi tidaklah menekang sangat gitu.
1: Tu Mazuki Mama, orang berlakon mesti gaji mahal dek di Kabul.
0: Boleh lah buat makan-makan. Kalau watak utama jaga.
1: Jaga tu apa?
0: Memang bayar orang dia memang kau lah.
1: Kau lah. Okey lah, watak-watak yang Syah belum dapat lagi itulah watak yang lebih kepada psikologi lah.
0: Ya, psikologi.
1: Syah lepas sekolah tu terus berlakon teater ke mana ke?
0: Saya berniaga.
1: Berniaga terus lah.
0: Berniaga dan berlakon tu adalah sambilan. Ya.
1: Jadi sekarang ni Syah nak letakkan berniaga tu sebagai yang utama ataupun berlakon teater ni sebagai yang utama?
0: Saya boleh kata gini, zaman sekarang kena ada 2-3 kerja. Jadi yang siang berniaga, malam berlakon. Saya gitu.
1: Gitu. Jadi yang mana yang saya rasa nak letak yang paling utama?
0: Kalau ikut saya, untuk kelangsungan hidup semestinya berniaga.
1: Berniaga.
0: Tapi untuk minat yang masih mendalam, berlakon. So saya mengimbangi.
1: Saya dah berkeluarga. Macam mana saya nak imbangi dia? Adakah suami juga membantu Syah?
0: Ya, ya, dia membantu. Dia sangat sokong saya. Kadang-kadang saya bawa je anak saya pergi tempat latihan.
1: Tak ada masalah bagi dia.
0: Tak ada masalah. Kawan-kawan saya pun okey.
1: Kalau ada watak-watak yang memerlukan Syah, orang katakan dengan tu, dia tak kata apa? Suami tak kata apa?
0: Yang kalau ada kalau watak-watak yang sangat kata tidak sesuai, saya menolak. Saya menolak dengan baik lah. Ada je, saya pernah menolak.
1: Ada. Memang ada lah.
0: Suami saya selalu pesan lah, jagalah. Jaga. Sebab kita bini orang kan. Walaupun minat kita kena ada juga. Gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Okey, itu watak-perwatakan. Pengalaman. Mesti ada pengalaman manis dalam dalam teater. Manis, pahit. Yang paling manis.
0: Okey, paling manis sebenarnya di mana kita sudah selesai dah persembahan saat curtain call. Saat nama kita dipanggil ke depan penonton. Selepas sesar tu. Perasaan tu ayoteh puahnya lah. Sebab apa? Sebab kita bertukul lumuh 2-3 bulan tu. Oh, kena molek dok makan, dok minum ngapa ni. Ya. Yeah. Oh, lepas tu nak cari watak kita.
1: Tetes setengah jam ya, setengah jam apa?
0: Kalau tetes.

Okey, Jin Yoke, kerana gamuk orang kita sebagai sekali lagi pandu bersama waktu azan so kejap lagi bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, 4.12 mini petang, 4.15 pula bagi daerah Besut Setiu, Hulu Terengganu, 4.14, 4.12 bagi daerah Kemamang dan Tunggung.

0: kapal sekolah. Saya Hidayah Roslan. Saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah dan sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Okay, sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
1: Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prakesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: tempat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam pada itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need to you and to your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated to your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Sabah Abdul Wahid Matbari berkata peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Bangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu kos sara hidup dengan nisbah pendapatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
3: Saya Wan Nabiha binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insya-Allah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
4: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
5: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
2: Okay. Apa yang kita dapat, semua dah terjawab.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo orang kita.
1: Guanagamo orang kita. 17.40 masa dia pukul 5.40 minit petang. Okey, suara yang kita dengar menerusi promo Pilihan Retro Hal akan menemani kita selepas ini dalam Nurani 6 petang sehingga pukul 9 malam selepas inilah. Okay? Jadi kita sempat lagi lah untuk 4 buah lagu, rasa 4 ataupun 3 ataupun 4 buah lagu. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan permintaan daripada sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita. Jadi untuk pilihan seterusnya, sebelum tu, sebelum saya nak bacakan baca lagu-lagu yang dipilih, nak bacakan WhatsApp ataupun yang dihantar oleh Kaabah di pantau ni. Cuaca kadang-kadang berangin, matahari sikit-sikit je tu, Bik. Kaabah duduk rumah je, radio terganung di rumah je, kata waktu petang jalan rumah Pak Abu di pantau ni, hajat nak cari buah peria. Hari ni kuat sangat je gebu, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih Kaabah, dan bacaan IPU untuk setakat hari ni lah, 10 Oktober 2026. Kawasan IPU tidak sihat, terdapat 33 kawasan di seluruh negara yang mencatat bacaan tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Batu Pahat, Johor mencatat bacaan tertinggi di Malaysia. Kawasan-kawasan lain yang mencatat bacaan tidak sihat termasuk Bukit Rambai 178, Bandaraya Melaka 175, indeks pencemar udara ni, Alor Gajah 174, Tasik Ipoh 176, Peguh Ipoh 172, Rompin 167, Kuching 151, Seberang Perai 137 dan Sungai Petani 119. Dan 35 stesen pemantau lain berada di tahap daripada tahap sederhana. Jadi kurangkan aktiviti luar rumah, terutamanya bagi golongan sensitif, kanak-kanak, warga emas dan individu mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka ataupun face mask jika perlu berada di luar bangunan. Rujuk perkembangan cuaca dan kualiti udara secara langsung di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Kalau kita tengok bacaan di Kuala Terengganu, 69 bacaannya. 69 tu sederhana lah. 80 di... Kalau saya besarkan gambar ni, 80 di Dungun rasanya, 74, dan di Terengganu, kira seluruh negeri Terengganu kira dalam keadaan sederhana. Cuma yang Batu Pahat bacaan tertinggi setakat ni, dalam bacaan tidak sihat. Jadi kalau nak keluar rumah tu, macam saya Ayateh bagi tahu tadi. Jadi untuk 4 lagu pilihan seterusnya, 3 lagu sebenarnya, sempat 3 lagu saja. Kak Maria Bukit Payung, dia minta lagu Biar Pedih Kasih Memanjang. Biar Pedih Kasih Memanjang dari Meditasi. Awi Kuala Abang, dia minta lagu daripada kumpulan Culture Club, Kama Kama Kama Kama Kami Leona, dari Culture Club. Dan pilihan terakhir, Eddie Asmadi Sungai Deraka, dia minta lagu Rasa Hati dari Effa Rizan. Jadi sempat 3 lagu ni saja sebab sampai setakat inilah Ayateh nak mengundurkan diri, kerana saya pasti nak beri ruang kepada saing Ayateh Hal sampai pukul 9 malam. Jadi tak maaf banyaklah kalau tersalah kabur, tersalah cakap. Rasa-rasa kalau rasa tidak sihat tu, pergilah ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang terus memberi sokongan kepada Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Dan sampai setakat ni, tugasan Ayateh, kita jumpa lagi lain masa, lain siaran. Dengarkan pilihan daripada Kamera Bukit Payung, Biar Pedih Kasih Memanjang, Meditasi, Awi Kuala Abang, Kamera Kamilion, Culture Club, dan Eddie Asmadi Sungai Deraka, Rasa Hati dari Effa Rizan. Salam ceria, salam hormat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dengan jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sudah bersedia?

0: Pelan Jawang 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Sekejap saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sudah bersedia?
3: Biar

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahuakbar.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Dan Steels Number 6 Bandung.
1: Tunggano FM Mesra Ceria.
2: Belanjawan 2027 di Simadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. RPG hanya RM2.50, RPG pada masa ini RM3 sekilogram, dan kadar RPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: 8.35 minit malam. Terima kasih orang dungun dengan kami di 97.7. Untuk makluman, sesi persekolahan pada 11 Oktober 2026, iaitu pada hari Ahad, di semua institusi pendidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu berjalan seperti biasa. Sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui portal rasmi dan Facebook JPN Terengganu dari semasa ke semasa. Dan tak

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, Pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Sela. Belanjawan 2027. Disi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Okey, itu dia. Tersenyum lebar sebenarnya ramai ya. STR sudah pun dikatakan tu, kata-kata telah dinaikkan ya. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban ya. Dan sebenarnya boleh digunakan untuk kegunaan perkara-perkara yang lain ya. Itulah kata-kata penambahbaikan dalam STR dan juga SARA sebenarnya. Okey, dan banyak lagi sebenarnya yang manis-manis, yang best sepanjang apa tu pembentangan bajet 2027 yang akan dilaksanakan pada tahun depan lah eh. Okey, tapi sebelum tu Kak Syah nak bagi tahu ni, mungkin ada yang tertanya-tanya sebab sekarang ni kan negara kita dilanda jerebu kan. Jadi kalau sekolah di Johor majoriti tutup. Nah, sebab jerebu dia memang teruk lah. Okey, di Terengganu macam mana? Ada yang pandai-pandai esok sekolah ke tak? Esok tak sekolah Kak Syah. Pandai-pandai buat grup ya. Tapi sebenarnya ini makluman ya, sesi persekolahan pada esok 11 Oktober hari Ahad di semua institusi pendidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu berjalan seperti biasa. Tak adanya tutup. Okey, sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui portal rasmi dan Facebook JPN Terengganu dari semasa ke semasa. Okey, tertakluk kepada situasi dan arahan semasa. Ini sumber daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Jadi harap maklum. Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga cerita pasal pendidikan ni. Ini 500 guru kafar okey akan dapat allowance RM150 sebulan untuk 500 RM150 sebulan untuk 500 guru kafar pendidik murid keperluan khas isyarat dan juga braille. Kita fahamlah ya. Kata

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ini berita baik untuk ibu-ibu. Ya, maklum sajalah kan, kalau cuti bersalin ni kan, apa tu, dinaikkan waktu, apa tempoh yang agak lama, ya. Dan kita fahamlah emosi ibu-ibu ni yang lepas bersalin nak tinggal anak kecil kan. Okey, jadi ini mungkin sedikit mengganggu emosi. Jadi sekurang-kurangnya ada tempoh yang sangat sesuai emosi, semua jadi kata-kata supaya ibu ni kembali bersemangat dan ceria untuk bekerja. Jadi terima kasih kerana memahami okey suara hati ibu-ibu yang selepas melahirkan anak ni kan. Okey, dan untuk belanjawan baru ini juga, ini sebagai kata-kata untuk mengenang para pejuang, 2.3 bilion diperuntukkan bagi pembinaan dan penyelenggaraan kuartus polis, doktor, tentera, guru dan bomber. Mereka ini adalah front line. Okey, betul eh. Dan RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini kadar pensyen terendah dinaikkan untuk 59,000 pesara dan veteran ATM. Okey, kita layan lagi lagu-lagu dalam Namaste. Okey, lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Lagu ini dipetik daripada filem Soldier. Okey, siapa dia peminat? Amisha Patel. Bukan Amisha Patel, Pretty Zinta. Okey, si comel berlesung pipit tu ya. Okey, seronok sebenarnya di live TikTok ada yang kongsi ramai pelakon-pelakon wanita kegemaran masing-masing ya. Untuk Kak Cik, memang Kak Cik setia dengan Kajol, okay. Dan ada yang minat dengan Sri Dewi, ramai lagi lah, okay. Sri Dewi, Kajol, lepas tu siapa lagi? Tadi, Rani Mukherjee. Okay, sekadar perkongsian eh. Ini filem Soldier adalah filem Bollywood popular yang menggabungkan aksi, percintaan, misteri dan juga dendam. Filem ini antara karya terkenal Bobby Deol pada era 1990-an dan turut memperkenalkan pelakon Pretty Zinta sebagai pelakon wanita yang mendapat perhatian ramai. Okay. Dan tahun tayangan adalah pada tahun 1998. Okay, kita layan lagu Soldier dan kita ada lagi dua lagu menyusul selepas itu. Okay.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang sebut aulawiyah. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang pada rakyat, bukan pulang pada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan like bocor sekolah.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan, selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain itu, ialah memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancar. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, Raja

0: Tapi dengan adanya RTM Kendik ni, alhamdulillah senang kita boleh dengar macam mana rancangan kita minat. Maknanya RTM Kendik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kendik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Belanjawang 2027. Malaysia Madani mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

teruskan kemajuan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Kecoh, Malaysia Madani, mengapa di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasional FM sampai bila-bila ya. Okey, geng burung hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama, ada yang mula usik kawan, dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: kapal di langit mengakan di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: besar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak. Sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: RM1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50. Johor Baru, Johor 5.42. Bandaraya Melaka, Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam, Selangor 5.51. Ipoh, Perak 5.54. Georgetown, Pulau Pinang 5.57. Alustar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud inilah waktu untuk Mira undur diri. Maafkan saya. Inilah waktu untuk Mira undur diri tadi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12:30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.